محلہ چوتھا گھر پہلا چوپدی ایک اوہنکار ستگر پرساد میرے ہیرے رتن نام ہر بسیا گر ہاتھ تریو میرے ماتھا جنم جنم کے کل بک دکھ اترے گر